0: nye di nre sik me. Tsik ma sa, nye rang mik je si me. Nye rang tse ya di. Rang ye nye samdui zhubro chen sam chuma do, nga gyun ju cha chi du me. Rang ye chile ngam gyu dos du ro. Ki si ngu ne, ru ma to bi na, nye mi shen da tse cho.
1: Rang namja di yao yong ya chi du, nga da jia wu la ge, gen guo ge nyong cho che bi. Nye ka sa, long ngop jim ne lok ju pa le nyong cho che bi. Tang do nye gyok xia da chum ya gyop tu gi, su gu chak pa cha pa pu, xin da ke pa si ke min du. Yin ne.
2: Lok ngop ju. Lok chuk ju. Lo tuyên chú. Lo kia chú.
1: Ngàn dù lo chèr chèr chú tư. Lẹ gà chì chè wò sàm nè, sù gà ar tìng yà mì tù. Ráng ngù nè xè nà ám lạ lạ sè chú chú bìa tì tùn tò tù chú mù gù wò rì. A chà wàng lạ ngù nè xè nà, kà rì chì nì chú bè chú wà tì chè nyung nyung chú wò rì. Nga ranga na, nga ra tsab zun tsam zun che liu chub chukwa sam chu. Yine kangbya na de nye di lo gu mo chu na, an de sam chu sing ma li. Kisi rang uzu dinze che na, nga namja di sotu mi du. Rami xin da che.